0: Вільна ніч на Нова Лайф.
1: Si no me das todo, no te necesito, yo no me conformo con solo un poquito, te digo que si no me das todo, no te necesito, yo no me conformo.